Leonardo Simoko kulonga mlo kuna kwa kusantre misore Anisetu Frederico Kamrianga Mitambo Famuna nangu Jean Armando Nkoba Patushu doni biyo kana wika sakumina moja nina kwa kujabali Mwini gulide bali adi kwa legala na inda Radi Msambiki njini kwa putu mstangodi shish portugese Kwa tika mashala kabdergando Ayu kana wika sakumina moja na dakika kumi Nina kwa kwa wika manyane pita makaja wana mavenitete Spindi tuwa mangelo salama kwa nwena kumini balabala Nina kwa kati wa sakumina moja na dakika 25 Payu kana wika sa kumina moja na dakika 31 Spindi tuwa mangela madengo kulima Kupuku kwa dinyama na mishulu shodi mbede wekulia Sa kumina mbili kamili ligaziri amba jornal da manya Sambili na dakika kumi ligaziri ya kabdragadu mshimakonde Kwa tika debali de ushishi Payu kana wika sambili na dakika salasini Shipindu kwa mangila shungumi makaja wanama benitete Limbili na tutuwa mwa shimbodi na kupalakela umbo Tumigilika vila mpaka kumuisho shimadingu shetu Kengo ndukumanya wakati wa sambili na dakika msini na tano Wetu kulima dianga kupalitala wetu shangodi Shashimwa nukila mwishimadengo Bondia, miupangaji wetu yukwa wanela

Wambodi ulipangile simuanda na wala walikola. Wambodi pambana manyagwe. Tungsidoni tenda muanda. Wambone kawiki na singu mshambone. Kuwena kwa liamba ni kwa lala. Nyakula ntenga wanandele kwa shukwa wanalikola wate kunjipa. Ukana wakodia. Kuntete awo kwa aliwenda mautu kulingana ngangati mshalambu shetu. Au vilambu ya panda. Karibu kwetu kulijimbuli ya kabdragadu. Wetu wetayari kupokela na upa wangana dinema yivedao. Vyamapili. Vitukuna makaja matupago.

0: Ashipal chingumi bila ding'ano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila shotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo dia kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya sijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono wali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda musu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kunanopa kanji lingupago liposha lelo
1: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani sintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapa kulota munu ajo. Uva mwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, luanga kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wavilambi ya panda, wangalila kuwena wena kwa tuvanu.
2: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
3: Está quase pronto, mamá.
4: Posso provar, mamá?
5: Sentiu o cheiro lá da estrada?
2: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
5: Está delicioso.
2: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
8: A Pepe, a Hana que está ligeira. Pepe! Pepe!
9: Saqueu. É xerinha e iraneia. Hã? Que buraro luto eliwa. É roca e iraneia na amare.
8: Nare, Pepe. Xuli é tori mokumi. O ré tora tene o yariwaru. O oni mwana a kumisa.
9: Ah, oh, varera.
8: Mas é que mpavelo tuki ré tuyolia wawe. Ntomo msuwa la nyuban kalaya. Kimpavilo msuweli hamaraka.
9: Si iso divanki sivelaya. Waso boka nuhuruko mwosavo.
8: Kimpavilo tukihetu yosiva. Niyo kitimana vawera awa panyasa ikuru. Kihiwa mraji unawera nikusi. Nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani. Masinkinsu wale ina munasoto kiha.
9: Nikusi dinote porera. Nukala opa kakamape yoli ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla ashi mama no maloyara. Nkaha ya mataba umosane hopa ya uma.
8: Ah, eh? Uwa mruku watuorera pipi. Vava harera kwa upanya kani.
9: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukia hote. Tiokwe ya. Osiva. Nini kalia sana musi yoteni. Mroena rapiu maureche ne makuka matokwa. Ntikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Netaka hera masi kwa hape mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mohala motola kwa wili hiyo diaka. Nomala, mnataka hanipuha. Nakole eleti, ni matui otoliwa ni nahi ya kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhala ya vakanu likana. Narapia nikusi ni nahila mpanila ni kole. Mnaja hiyo aswaka bumaka ni olikani. Mokala waka waka ni ishima.
8: Kwa shukuru mahawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
4: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiwa ni mirero lo soku hani mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
0: Radio Msambiki, maliko dena kwa kujabali ya ushishi. Mitengo tumizano na mashana makaja matupagwa. Teresa Wendila.

Umbudi pokela mashala. Uwetu baada ya kupagwa kwa ibairu ya kugalpi papemba mshepinde chatigwili dile mwishu mana ila. Na mukarlitu za vajana, watumanyia viva ikidili kutandede kuyishirikali pakulota kushemba diajali panjini wa papemba. Nelo tuenda kuna wasi. Hii distritu ya kumosimbwa da praya kwa tuko didi milugu wikulishunga na diajali. Vatata muno vanji, vavala ledia vana vao mbalabala pakulota avina vakode vya makatange. Burundi wanamani pamu na mundioko Sergio Eduardo. Tondi vakode apashete ndi vashulusha dingaloshi na mituli kwa vakuwena. Vashaloka umautu akubilingananga vaida panjini wapapemba.

wetu kuna mbalenje yetu Jean Ernest Ngapokan mlikuwa na kwa kuspinda mangelo salamu kwa naona kwa balabala wakati yao 11 na dakika 30 5 ora 30 minutes.

Pokela mashala nande lwali puilo tonkida na kwa kushipindi chana mpangila kulima kulanga kwa dinyama na misulusho nbede bekulia makaja venitete vana ngolo bashirikali kuibalasha ya kumapopulu iboma ya kuntipwei bankwala ile venitete abana lot sulushanga vyakulia valikandedie kutinga indala miedi vyatika bwana tona kamilianga kuvitali kutali shukuda na kwako Jean Armando Nkova aona bandu kidao pagwana wetu.

0: Venite tivoye, vanamo kibalasha yako mapupulu kuibome ya kuntipwei. Kuhino lijimbuli ya kabdragadu, madengo avakola ida na usipato, ni kulima kwa dimbedewe kulia, mishulusho na kulanga kwa dinyama. Tunilambela kumanya, na muna nangaledi wa ibalasha kumapupulu kuibome ya kuntipwei. Kulota, atumanyie mwokidili madengo, akulima na kupuna kwa vya kulia. Juditi, Kristina Guilherme, atedola na mwaka, venitete vake, vanilagwe edewe kulia, wakati yao mpaka vanji, vangutenda mishulusho.
1: Venitete wa kumapupulu, kunama kwa wanama, wanama ngano ya kulima, akune shikume na meni wetu kune kulima. Ashipalishi njishatunama, tunkunama kulima. Mwa kulima kunea tunabana wakati, tunkulima shuku, tunkulima shambu. Yokuli ya vilimika na meni kune linjele, shindolo, limunde, na vinu vinji tu. Pamba ya datu nkunima.
2: Ukatangola vyokulia vinangolo wetu lota tukuhigi wako kenga nanangaledi. Limbuju marile moshedu kwa mkina mwaka vini vyoka nengidashi. Vintetu nilagu edia au kwali tunkulula kulinda indala miedi vyatika. Natiki nange mautu lanji. Tundipata kumanya ingano ya medi mbolo kutanyana meni vyokule vinji kundanga na vini mekuwa kila shana.
1: Wetu kenga shirikali indala aturizi shitaridi indala katika na mwaka ni moshedu ma wetu. Tumpita tukola madengu na vinitete. Tuvoli iladoni kulima na shakuli ya kukondi ya imbenyu kwa mbangidi ya mwaka huu nchi uida. Kama ya mikushumidi ya uti kwa mbangidi ya tupashele kubiaya kwa indala. Na panelo indala katika mapupulu atunakurezishitari sinu. Lengoto wakuni indala kune ya kumamodi ya mene. Mwa wetu shirikali tumpita tukola madengu na vinitete. Tuvoli vinitete doni kushumidi ya kuwamba shakuri ya mene. Na pene weni tete, dilowea livankuigwa na mene na wangubika muti. Doni shakuri ya tukalima, atunashumidi uti.
2: Wakati yao mkutende katayari mishulusho, kalosha ana, weni tete, vashulushanga vya kuwashi.
1: Na mwaka tukalola, vashumidi ya na mene, weni tete, vankushumidi ya shindolo, na mene na mene shindolo. Dinjela di padiki tu, ya vashumidi. Kini na mana mene shindolo, shabashumidi na meni.
2: Dibeya di mkukadashi?
1: Dibeyo, na tikina nge mwa kida ntajiri na aida mwa deya vena na dibeyi diake. Kini wetu kenga shirikali, tundiva nao dibeyi, tundistipulari dibeyi. Kida mvono na ibeyi yake. Na pane kenga mapupulu amu, atunama kuigwa donia kula ibeyi, indimamo odeo indishulo kakini ibeyi uuti mwebala lele. Tukapita mudibalansa, yo ibeyi tutangwe wetu yo ni yoyo. Kenga ambi hapa wangushuma shindolo, 30 mitikashi. Kida pashinu 30 mitikashi. Dinjele dide 13 mitikashi.
2: Tunipa hata kumanya kusidoni, wente wendelima na wendipu na ulende, ibeyi duka nengidashi?
1: Ya ulende hai na mwaka katika anive liya distritu. Antipagwa ntajile jeshi

0: vilimiki na mene vipo hasi vivida basi lushanga tukina kwenye mboga mboga na vingi nyanya vyamamba mamba ya alfasi alfasi
1: katika wakati wa na ikovi alfasi njoo yevala kwenye na mene alfasi ikovi cebola pomo pale galderi basi manga pana nere njoo paoma na mene cebola akuni tungula kwenye na mene cebola repoyo atako kwenye mercado na kode ikovi atuwe ndala tu katika vinu vya shambwa.
0: Kwa ndo tani tundukudia, mentete wako, shilimilusha au wangutumia langani ya mpini, wali jembele kuipika, kwa hali mwenu mudipokelo mbaya, kuposto kune, kwa hivyo kwa mentete kukodi, kwa tukulimia.
1: Mene wetu tuna kupata mbaya mbaya, mweni tete kune, yaniwa njipe wangutumia lali jembe, mbaya mbaya vijavike kune, avalava shema mapasi. Mbaba nevi mbaya mbaya. Napane munu kawa kenga undivana uyela unomuka natangu wa mwenu ya japa pasi ya japa ala utaya mauta. Ayo depende ya kumwenu kaba na yela doni kutaya mauta kukujia digalisha mbaya mbaya kukana kukale ya madengu. Majutango doni veni mtete wandivana shimbaya mbaya shao utango doni kupapa shila kulima atunaba kupata lipo shile lwaru. Mwene kida mwene mtete angutumila jembe. Angutumila lijembe. Napane kawa kinga doi mene nani ntivana pemenu nafasi. Wapale wala mapasi. Wapa nevi mbaya mbaya. Shilikari ndiwa upa mwio. Napane vobu. Mkutukwa shela ya dao. Kawa nao mauta. Bayuka hapo. Ndivana mauta langu ala. Ndivana alialari angu. Baina ya nankukuka lela madengu. Na kungutua mauta. Nkumupa. Kungutua shabuni. Shoyo. Nkumupa nae.
0: Tungumanya kushidoni. Mapulu sede. Mwenu ndiwopo kela. Venite tivanje watukutenge vitendo vengonde magaidi mauto kulingananga na shinji na loading anukuova kwa imbeju ya vyakulia na momente tivanje kutangadikanga na mimi nimekupagwa kuigwane na venikaje mekujawala mwetu kupa venite ya watukote ngondo kanji vela ya Mosambiki kwa maana shona vena
1: ndipagwa yani fazi yoyo mwio mekuigwana bakutukuta na veni makaje na pande kinga wetu shirikali tundikale na mimi madengo kwa bagidi avanu wavipamu mwa silambo ashuti kida munu poipo yankuluku ikala atake nganangu vele akuni ninkuluku kuma hapa nikala silambo shoisho Mosambiki eniyo napende wetu kenga shirikali ndikale na mimi madengo kuvoldi la veni ntete doni hapa apali nkutukuta apali mwini silambo uti kenga chimako ni mwana ngedo mwenu hapa mana shalomo kupali kupambulana na bandi panga maparcelo na banao kutupwa shela na mene alibashe mengkuluzangwa ila pala bye kutwa sempre mikutano shina pagwa woli la veni tete dunia hapa mwenu ba majele pakulima na wetu kenga shirikati shina uka mpaka momo mwabeka la wakutukuta mo na kubeka ya na veni makaje po veni wa majele pashinu pakupanda lindioka babenu wa majele pashinu pakupanda lindioka mwio kwa na kenga vindi pungu kana vindi maildi kana pani hapa tutenda shetu shimo katika mapupulwa tenda shetu shimo na wakode hata po mala nanti majalana bayo ajwa kalagwedia ndilagwedia hapa mku majalananga mku wakode mkulia shakula shani shimo yani shino ashindipita tu mapupulu wetu fadikonta tundikoma dengu na meni kini kwa shalaka diku shindipa kwa manchikenga shirika tundikale na meni madengu kufoli meni tiduni ai Mosambiki ni imu yoyo hata mwenu mkile hapa kwa ashe muna ikala
0: nangolo pani ukalosha na maduma vili ala na miaka vipa nyuma kwa nika doni mwenteti hawa vanyemili disemu ndia kushanya vida kune mpaka ambi wankukamusho voi wankupungu kukujila ukaja
1: voi wankupungu kakuka ukaja na wa shikenga mula kenga 2020-2023 papagwiti na meni wakutukuta mpaka ambi hapa na mana tundikiri ya redisentru tangu do centro ya pantele o centro ya panamputu na pane kawika lila moyo tangu ni uti kwa di centro di na pagwe uti adu di aldea na panelo kwa mbogi dia wanava na wali ya kutangu do nangu ni mkutukuta nangu ni mkutukuta mene uti tuwetu na nashalumu na pane hapa ipale ila ya centro ipale ya kutangu do ya pale chefi du centro mpaka na pane pita ulata ndoma chefi daldea, donia ayapa inabashi centro kabili, hapa paldea, ajo chefi wenu daldea, ajo chefi wako artenao, mwenu mwikali hapa. Napane hapa, ave li hapa pakaji, hapa maduano, mkikala kenga pao na vanji wankuida utangoda ee wetu kaja napene tunujila sikabili tumajila hata ispasu kumeni tudengi ngandi kumeni tuikale tuluona shi necessidad ya huka kabili ukaja.

0: na kukaja mpaka mbingu ndio nakumalika. Bai vanguikala na watu kanga shirikali atuna kubana lila mulule ulole kuwo lidoni mwenu janangi kumakaja atuna bana shinu lila mulwale
1: kwa kulima kune mkuwa na kune mkuwa pokele dao matekniku wala shitensionisha weida kuna punisha kulima
0: ee mpaka mposhto ya kupa mpupulu hapa pala litundungana ama tekniku wa agrikultura wa pundisha wanu kulima ama kulimila
1: vitendo kutatanga moto ilanga maduani mkukadashi na ngono
0: vitendo kutaya moto kenga wetu shirikali tungukale la madengu ya dao maika ledila ki madengu tungukuka mwamu mudialde ya kufoli la kuvoli la disadvantage ya moto eh shaushanga sha moto na panelo vina vashikenga miaka vya panyuma kwaneka shino shila kupunguka mwa ma leader na banao manguvika dimongo na memo dialde ya mo kwamba gide banataa kenga wakati hawa pashi ndolo shina kuma muliala bali tungukalela madengo
1: nangolo wetu kulambolela upande wa kulima wala kala ntenga shanyi wakulima wako lokalidadi sedi mopulu mwa munu mushilamu shoshoya na makulia veda wabia kuna nopa vipita tunaleka kulima
0: nangu ntenga wani wala kela uti weni ntati wangu wakuma pupulu kuwa upangonoshi kuwa tamere amba pantima doni vaukana mushu kulima mwa kulima kunjo kuida nao kuendelea kwa maisha maduvano ni hapa ni watu ni wao pangoni shido ni venite tokwa kupulu vendelee kulima hapa na shumi desha kulia kushumi de kwa kumalila ngande kutoka na pane baadaye kwa kutoka washanga na vana kushumi desha kulia umuntu vana necessidad angu vane la pipera mwana kushikola kuvane yela kwamba kida ni mukana mwana kushikola au ni mwene naligwa sana mili au na pane hilo ni hapa ni mtima shido ni vanaleke kulima.
1: Judith Cristina Guilherme, shepu ibalasha ya kumakupulu kuibuama ya kuntipwei, kuina lijimbuli ya kabdragadu watumanyia, mwakala lili madengo, akulima, kuntetia awo walijimbuli yetu.

0: nelo tibili papapa chipindi chetu chakulima kulanga kwa dinyama na mishurushu vyedewe kulia chatupatile vyambone vitandeka kuibalasha kwa mapulu ibome kuntipwei ewa natona andikamulia nkuvitali kutali shugulana kwako Jean Armando Nkova wena moshugulila Radio Msambiki papala panda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

Ne lombodi mushipindi cha shingumi makaja mavana maveni ntete twenda kushanya lijimbo ilia kabu delegado shalowa kuiboma inainda yako musimbo da praya. Kwa twenda na manya mavana mila veni ntete vanji mumakaja pakati pakotilo ledia na malwele. Mwisho mane mariliki. Tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lia kwa lupana hidistritu ya kumetuji. Ako, tundigwe kenga vene ntete vankuwe na viluta vikulepa vala mbela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankuwa laedia mudindila. Fabia Umar Kijinelo pamuna nangu juan Ernesto Nkapoka, tundigwe kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalomo na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: kumusimbo da praia ulweli wa malaria na vya kwambukishania mudindila dia uwendi ni vida vililo dia pakati pavinji iya dao uvinintete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali maloviala anditumanyia mwenintete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kuja nangila mumakaja lavo.
1: Upanda singumi, wetu bangupita vanu, wavekedile na watipata leolio, watakulailila, maashi makuri sungila wetu na maashi makunamila wetu.
2: Vanu wangupita mumakaja, vamu pametenga, vanu wakoloka kwenye.
1: Vanu wangupita mumakaja, wapita mitenga, na paga hapa kupeni pasedi, wangupika mitenga. Kwa hiyo wetu tungunama na tungurila ledia. Nalwele la pali, la kutanike, kwa ambia hapa, kanchi na shumirilia ambia pa mwani, nikona nesu Musimba kweka, nikona uti Musambikie, ningani yoko vya mitela. Kwa hiyo pa hiyo vya mitela, na ulele tuandu nipata, ulele mkwanjadie kama mitela vipari. Kwa hiyo, tungunama kanyi mitela ni nkutova ova. Shinoa shu nangu Musimba da praia, nkova. Na nangu njudengide na vangu ve kupaluma, mwa nangu njiva na nwele wangu, pokoda nkukina kupaluma, vaningoro kupaluma mene, kumweda mene.
2: Kwa li malwele nchani la ntinga na meni menentete Musimba da praia?
1: Meni malwele lelo, la pari malwele la malaria, wetu wa niemba hapa mwa kupikita kunyata, kumpata di kashende, kanji tunguvovanga na wana mitela.
2: Kashende pari Musimba?
1: Kashende di pari, mwavanu wa pari, kashende paga papu gitu vanu. Shirikali na dobi, mwa shirikali nkula madengu, kula nkwengwe. Inatudobi wetu, mwa wetu tungutu, mwa wetu tenda tumanyi, kishuna chikunyata. Kanji, inatudobi, mwa wetu tundivale kwa nkati mshirikati, mwa wetu tukulede kwa nkati mshirikati. Kwa hii wetu inatudobi, mitela vidinao, na wetu lauligwe, na momo vaniteti, wetu tulalede, elo, tengono ulele upari, ulele mwi upari, kanji wetu bini tulole ulele wa uida dashi. Manuporo patu wala kana dashi, mpari ulele unji, utubidi wetu, tulode wetu tuveni. Kwa hii wetu bitu lalele mwashi,
2: Kanju ndi balanga ngame kashende kenga unemba kashende aju tulirale didash
1: kashende mukole de mpali kutumila mpila u msijongo sema preservative nkulu kutwala chichila kutumila kugwala ukagwala chichila ukanama na muneve na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: ndi tambo lapo ingame malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na manachi ni shandalua mtindo unjo utumile bila kupelewinir malara bila kupetela kushandalua panganipa yetu kupelanga punda na meni nangu kodeo kumusimba unyanama kumilamba na wakati wanika kumilamba nekala kunandwa adokula idinyuacha tukujia mushini mukavekidile kwa hiyo paito nyembula wakoku wala wankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungopata ambena sote ni mbelele vaniti mangu vini yule vanatende tululi kakinga kuimbile tulambepashini tuimbile dinyuacha kwa mbide wetu njanjema wai nyuacha anatupata tupata njanjema shulwele
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweni nteti anama kwa idistritu ya kumusimba da praia watumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka, kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, Lilandoma andivajugwa vinintete mwagwe pakulota valila ledie, uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dia loka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu valishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

Habari wetu shabati nyimbo tumekulika ni kulima dianga. Njetu Leonard Simo kukulua mwela kuna kwa kusentri misori. Ani setu Frederico kamili ya kuvitari pamana nangu shumwa ramandu mkoba. Wakati ya kupatala vitu shungodi shirima nukina mbushima dengu. Nundu wikunji napagana wako nungu kutu.

0: Novena minutu nane, novira jiwe itu minutu chumite ya Mozambique. Kazetu za lugha ya Kimwana tingariti kitangaza kulana mstudio za Pemba mbanda miambiri. Arbana ntano zonda media, African Soul Fumoje, miambiri chunane za kwati, tamu FMI matamani na kenda peo zero za mega S. Ta hejumane A, soko novio ikumbuka, kumanisa nambe kumanisa na novio kukengera ulwere wa jini huijuanika na ka wazungu AVC ema trombos na suku novio hiwa kumbuka uandishi undunia. Tankwamba uandishi wa mabuku ya adisi za kila aina. Na rero novio tuhijagamba suku ya utenda miaka uwe basi telombero kumu mwingi maisha mema na suku novio ya uri pa kazi na tikwamba novio kazi ngema na ikamba daimo sase kuwa pamoja nofwe. Emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique konta vingi tingari navyo vya kwerezana kupakanira na kufunda na ngato ya chombo chicho pesa chosimane sa jamaa kila kutwa. Suku novio hiatiri kwamba tibaki nao suku sabini na kenda tipate kulaina nao mwaka wa 2026. Kwa kati kwanza tupane ngano za trina wakati ya kazetu kuno tikirindira kuwa pamoja na wenzetu Maputu, kavya tambire, pabanja ya saka kulongo za mfalme mkulu uwa inti Daniel Chapu. Jumane eya novyo ya ere kwa langira miaka amsini kundi ra sindikatu ra wakazi muinto ya Mozambiki. Tankwamba OTM Central Sindical.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Ih, a Pepe, a Hana que está ali, ele. Pepe! Pepe!
4: Saqueu, é xerinha iraneia. Hã? Que buraro luto ele, ó. É roca iraneia na amare.
3: Nare, Pepe. Xuli é, torremo comi. Ohe tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
4: Varera.
3: Masike mpavelo tuki hetu yoli ya wawe. Ntomo msuwe la nyuba nkalaya. Ki mpavelo msuweli hamaraka.
4: Si iso divanki sivelaya. Kwa sobo kano muruko mwosavo.
3: Ki mpavelo tuki hetu yosiva. Nioki timana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wira nikusi, nini kaliha sana. Kothuma nikusi baba kani, masinkinsu wale ina muna soto kiha.
4: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenla ashi mama no maloyara. Nkaha ya mataba umosane hopa ya uma.
3: Ahe, uwa mruku watu orera pepe. Baba arera kwa upanya kani.
4: Nkaha ya, mroena ananusisa ntukie hote. Tiokwea, osiva, nini kalia sana musi oteni. Nroen rapiu maureche, ne makuka matrokwa, nitikwa ni masi. Nuomala, navota ni ajiva kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya uki cheliwa. Netaka hera masi kwa wapa mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Nuhala motola kwa wimu hiyo diaka. Nuomala, mnataka hanipuha, nukole eleti. Ni matui oto yuwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja wiha waswaka vumaaka ni yolikana. Mokala waka waka ni ishima.
3: Kwa shukuru mhawoki kalihera pepe. Vari ya ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
5: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosi wa ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Paisa.

0: awepo ukomo bila ukomo wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiinshi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na nsadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, umsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba aulikulisikila sana, nsakule munu wa mtumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uavya wanu kuto kuchanga nyikiwa nkiswa, nkati ya kundi ruananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Sikilizaji, tanamu inti 9:16 takuja na wakati upa mpango ikoma chokabu delgatu kuno tikirindira kuwa na wenzetu Maputu wakati usaka kwa onsa tupate kuja nao na mbe tupate kusikiliza habari za saka kueleza mfalume kulu wa inti Pabanja wa kusanya wa mfalume na walongozi wa inti za kila aina ya saka kutafitiwa mwa wa kukengera ajali za kudira konta rero ndisuku ikumbuka kitendochi mu dunia.
0: Ikoma chokabu delgado, mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
3: Radio Mustambiki wankukulisa nyimbo za provincia.
2: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki msora ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza kwa wema mpango ikoma cho Cabo Delgado, mpango ure na enzima ya kutukuza kuvumisa na kujiwisa nyimbo za wembaji wa provincia yetu. Sikilizaji, iwa pamoja nofo ipate kujiwa sana sana vyachiri kuenenda Kitondola na fasihi ya mwisho ya Kitondola cha wari kumanisa wembaji kumi woka mpaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu delgado. Mustudio ni wapo mijini Damandala mkazi zofundi kawapo Fabian Dani na semanai kawari wembaji kumi woka mpaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu delgado. Wane basi ndi wapatire kutondoriwa. Na asati namba kuku ijuisa wembajini wapatire kutondoriwa, lazima pa kuku lebela na kukumbusira uwe sikilizaji kamba ipate ewa kutema ibidi uwe kwa tondola kwa mare nyingi futi konta nkati ya kitondola ndipasa kula kupata kwa kikisha kutema albisira za kila aina zisa kula kupewa ka ware uwe mbaji wa saka kutondoriwa na novyo saka kuloza kwa na ushauti ngema na nyimbo novyo ya kueleza ngano ngema. Na kwa tondola wembaji kuloza novyo kupenda nyimbo za provincia ya Cabo Delgado, kuloza novyo nshima upendo umoja nkati ya yare mazwevu yetu, tuntamana zidi kuwa tondola. Ikoma Chocab Delgado, mpango wa Radio Mosambiki utendiwa pamoja na ufalume wa provincia nkati ya kazi zinanganizira mazoevo na utalii. Na tangu shukuru novyo makazi mengine ya kubalire kwa vya mpango wakipata novyo kuchangira, kuvumisa na kuijuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado, tangu amba kazi za Complexo Maki Filhos, Escola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu, EMOS na ABD Engenharia. Kama kazi tangu zidi kupereka shukurani nowe, urinao uwezo na nafasi na usakula novyo kwavya na kuchangira mpango basi njo uwe pamoja na makazia. Tikipata javi kulamusa na kuendelea sa kazi za wembaji wa Cabo Delgado ngati ya mashindanoya kwa patisa albisira za kila aina ziwavya eo novyo kukurisa kazi zao na novyo kuendelea sa maisha yao kwa namuna ngema. Sikirizaji, mwavye ile mwimbaji akwajibu alikumanisa mashindanoya ipate iye kutema. Na kutema kavya tambire siri ulu ndi kutondola na kuntondola raisi. Konta ibidi basi uwe kuijiwa kodiku yake ukitumira mtete ese na numeru yari. Na usiwe uwe basi wa kuntondola warifu novyo wa jamaa zako, wa rafiki zako, ukuambira faida ya kuntondola ile mwimbaji kwa ajibu alikumanisa mashindano Ikoma Chocabo Delgado. Pakulu wakati watiweji wa futi, wembaji kumi o kampaka mwisho ya mashindano ya. Neo ndi wakati wakuloza namuna vya mpenda na novyo vya kwa ajibu ile nyimbo ya mwimbaji alikumanisa mashindano ya. Ntamana Ntondore kwa mara nyingi futi.
3: Kwa kuwaza kujenga manyumba binafsi ya ufalume ema vyombo vya kujengela.
4: Kwa kusakula kupata faida nkati ya kazi za kujenga, upata ku ABD Engineeria manyumba ya ufalume visiko na linya feria. E indi kazi irikulavya uduma wa kila aina wa ufundi wa usaka.
3: Ufundi wa kujenga wa mana na wakulikubalisa.
4: Uduma wa kujenga kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
3: ABD Engineeria ya nguvu ya mana ya kutumaini kujenga mbele.
4: Ukisakula uduma zetu tiwa Bairu Eduardo Mondlani kwa sidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86 36 06 06. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineeria@gmail.com. Ema mu Instagram abdengineeria.
3: ABD Engineeria tangu jenga Mosambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kwa nguvu. Ufika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila mkukuta kwa bei raisi na masomo mema. Ofwe tikuitiwa kuminika sana, shikola ya kufunda kuminika. Tankulavya karta ya kuminikila mota A1 bei 1500, karta ya kuminikila mota A bei 1700, karta ya kuminikila nkukuta ligeru B bei ndi 1700 na 500, pesado C1 bei 1900 na 500. Usikose nafasi uka kushikola ya kuminika sana, rua ya kwanza 1 de mayo numero 186. Ema ita telefoni numero 82 85 30 000. Ema 86 47 45 500. Ukisata andika email kuminikasana@gmail.com pa cidade ya Pemba. Shikola ya kufunda kuminika sana ndi kutondola sana kulifunda karta ya kuminikila nkukuta na kuchangila usalama wa mbalabala.
2: Sambi wakati wakuku ijue sana munani vechenende kitondo la semanai.
5: Munafasi ya tano kawapo AZ Kinera na nyimbo El Soda Bahia kapata votu 4 vya kutondola ndi ese 23.
6: With choice in the building.

0: isa kusikiliza Elso Dabaiya uranda wa AZ Kinera awere munafasi ya tanu semanai na votu nne vya kuntondola ndi ese 23
1: munafasi yane na votu talatini kawapo Mtesa na nyimbo yake Kazi vya kuntondola ndi ese 11
2: Jama zangu nukuambirani alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kuka shkola.

na Nkaza Sedu Ndurando atisire kusikiriza wa mwimbaji Kingi Si awere munafasi ya tatu semanai na votu 102 vya kuntondolandi S21. Munafasi ya pili na votu 420 kawapo ZAC Masekese na nyimbo yake Nunuwe vya kuntondolandi S7.

Nunuwe huranda waze asema sekea sariku manisa mashindano ikuma chokabu delgadu kawa mnafasi ya pire sema nai baada kupata votu 420 vya kuntondola iye ndi ese saba. Ufika futu wakati wakuku ijuisa nani aweri mnafasi ya kwanza sema naika uembaji 10 uwari kuka mpaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu delgadu. Aweri mnafasi ya kwanza sema nai na votu 1,104 wazungu wakamba 1,004 votus ndi Putu Armando na nyimbo yake Ikaldu vya kuntondola ndi ese 33.

Puto Armando Kazingema, semana ya kwanza ya kitondola cha wembaji kumi oka mpaka mwisho wa mashindano ikoma chokabu Delgado. Iyeka wa mnafasi ya kwanza semana baada kutondoriwa na wanu 1,004. Tangu zidi kuleombera Kazingema na uwe novyo upenda nyimbo za mwimbajiyo. Basu zidi kundondola kwa mara nyingi futri. Kavya tambiri eindisiri ulu ya iye kutwala albisira ulu ya mbashindano ikuma chokabu Delgado.

0: Saka.
1: Ufundi wa kujenga wa mana na wakulikubalisa.
0: Uduma wa kujenga kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
1: ABD Injinyeria ya nguvu ya mana ya kutumaini kujenga mbele.
0: Ukisakula uduma zetu tiwabairu Eduardo Mondlani kwa sidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86 36 06 06. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineeria@gmail.com. Ema mu Instagram abdengineeria.
1: Abdengineeria tangu kujenga Mosambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kwa nguvu. Ufika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila mkukuta kwa bei raisi na masomo mema. Ofwe tikuitiwa kuminika sana, shikola ya kufunda kuminika. Tankulavya karta ya kuminikila mota A1 bei 1500, karta ya kuminikila mota A bei 1700, karta ya kuminikila mkukuta ligeru B bei ndi 1700 na 500, pesado C1 bei 1900 na 500. Usikose nafasi ukakushikola ya kuminika sana, rua ya kwanza 1 de mayo numero 186. Ema ita telefoni numero 82 85 30 000. Ema 82

Sikilizaji, lazima kukujiwisa kino kikulu futi kuhusu kitondola cha uembaji wa kumi wakampaka mwisho ya mashindano ya. Kwamba kitondola achinamba kuisa, ewo ipate kutenda.